Lorelai për që në sharp pinsu të albuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band Lifeguard, qëvek pëllin zgotin i pop melodi kujtu javë në bëllëve non-stop i në mogët të se poberet samu fedin edinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater im izdadeni veç celi tri albuma i to framkite në samu dve godini. A eto është na pesen u Radio DDR, hiparski psikedilishnët Race for the Audience.